Передаємо все це навколо гвалт. Сині да їх не біля добрий момент. Сині да їх не біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумем разом.